Ubebe ngapeceleni ungangibuza ukuthi ngiphetheni lento ngayicela kubeleni mina mpampempedeni ubebe ngapeceleni.